Aba jejeje. Oye, yire lege na bugi ma. So, mada ye bore bo yo, rejima na miye, mani ka lebe bak bakhe, ni ma dove be, mada lui e begba. Aba ye lukama, esa yo atay, abahon o boka, abakita ye ye o bo wari. So, makira da barilo zilo bo, makira bore bo yo, reji ilimine ma zilo, ewende bun, edi kaiho, edi ro bora kanayi. Mada yo kama, reji ota, ni mada da bari, inya makise nyose, babu, ni mada kemaiho, egiri.